Bampaye. Kase Erwadi Yesu. Meji tu semi yo di bon yeni. I bon inti en a be wu ye. Me fa u se me rua de ene ma jen kwa. Fa me boni nyina cheme. Cho me di wa won kwa ngumanum. Na se upie wani o nye mwa. Ma nye yiraba. Me da wase. Se wa jeme. Ewo Yesu Kristo di mo. Amen. Enti wabo se ya jidi empa ye. Brono na woso, kru na woso ono. Shifia safu bia, eye Bible Believing Church. Echeche Kristo asem, Kristo hon asem. Na Kristo ne fapimu no. Na fa honko she sa asafu mne chro udi. Fa onamba masofo ono. Na da wankwa wan masole na wantumi ankwa sole no mabeyeshe o. Bomo din se, obe komite wongon, ewo bribimu. Ebe buwa madani denyi na una yenti yenti ya wawradi fiye. Sa upe sa uni me somoso wa masafu wa miwomwa ufreme ya bronuna wosono ukrona wosono. Ebe di kumo sebi wa waa mechira u na wako wako John anaudi unwa kushimu na yenye na yasume uradi. Ebe ni waa ebe di kumo diebe buwa die sene fatano na wako kuchu udi na wasume uradi. Medini di solomo jesi ajikumu. Number o sene wa fori eno ana usid ana usili no afaso eye 0244-744-204 Erwadin shirao. Erwadin kan ho Erwadin no mo Erwadin tin animu nkyira wo empire a waboy ene we see that was so e we see la wo dia some pai boy ani wa fodi a waboy Erwadin fa so nya enema akese akese ewo wa bra bom ene o ma bra bom ewo Yesu Kristo din mu amen dia sakakra

0: normal perfume papa
1: e duro so de
0: e duro so de
1: e bi ho boom
2: Asempa FM
1: e den na do ba
3: e de me ba na no pe ni se na me sun adwuma e o achimota na adwuma sun ani mu na me sun dae na
1: achimota haya adwuma be na na osua
3: I draw me here drums, organ, and guitar.
1: Guitar say I out me repair. Organ say I out me repair. And then they grow to me here.
3: She say they are many in Tino.
1: I'm in here.
3: Bear 2 years in.
1: Bound in body, organ, on in
3: body. Never draw me any more.
1: But I say out me here.
3: Never say they are me any.
1: Okay. What do you say?
3: I draw me for 33 years.
1: Wow. Patro and Twasso.
3: Nti meson daye no na mi sister ese me mesin ko ha di nti o twen me se ye nko nti ye ko no ye ko duru mpo ano eno tena eno ti enim eno yi ni nufu
1: o daye sun
3: e o daye sun o yi ni
1: mpo na no no en fa de beach bay e ho e fa o kai
3: eno de ma
1: hu no ba de hu ya se makọ trampo ano bishop jina ma fro se beti bi no mhm we daye sun mu asem wo na si wo na mu twaso
3: nti o yi ni nufu no ebe nkumu no eno chi ensuo ndi guma ni ni so na oka ase me sori nko nti me sori ye ba ye
1: no nufu be nkumu no
3: me ba jo an
1: eno yi no chi mu so gu wani so
3: ba jo an
1: e o da ye sun mu
3: e o da ye sun ni nti oka ase ye nko no na me sori ye na maniti mani so te me ti mani so te me no ni e be 3 days na fe me kwa juma na mani ni mi nu ni nyina ahonhu
1: na o bo bi amane ye se da ye se de maso
3: ba jo sa ta mi de ma mu obi amane
1: oh now the show
3: ba jo
1: inti e manifest physically after 3 days
3: 3 days no na mani na ye ko ase ni nyina ahonhu inti e ma mi fra ase se me de be ko hospital inti me ko ye no e na doctor no so ka kire mi se ade na ye ye mi no omo omo ni agbayifo na ye adwuma
1: doctor no
3: me pa jo an
1: ah oh Ghana
3: me pa jo wo enkra he ya e wa amasamai
1: doctor no
3: me pa jo an
1: e mo ni din die o wa amasamai
3: me pa jo an
1: oso de agbayifo na ye adwuma
3: oso omo ni agbayifo na ye adwuma
1: how
3: sa an wo ka kire mi nti ade na ye me no enye hunam ani ade nti no memfa enko ba bi nti eyesa na adwuma na meye nti na ema asofo oba menchen pa edo ma adwuma ba nti mede to asofo oba ko anim no se memra asore na me ba obo mpa ya ma nti wo sumi kokoduru ye na obo mpa ya ma mie no se o emi nkofa adede nkruma na ba na ewo mu fita
1: eda ni adede nkruma
3: pa jo
2: ha ba bi
3: e tes
1: ba zo ma edia
4: ati se na ha ba ni muti ati se banche ha ban
1: I see.
4: But a trapper.
3: Inti eno ka se me nkonko tete na ba ni bi. Na me nyam na me fa engumani ni.
1: Hey.
3: Papa me di gumani ni so no. E ho no mani mani ni fry na fe me hu hwi bi. Inti omuta me anadwo ne de me ko sofo ne ho. Ye ko e no ka chere mi se enyo no ne ka chere mi se ye fa nkogu so. Inti ni se afra dia yemfa mfa we bi adebeko.
1: Ezo munyi na ye gentle.
3: Inti e ba ne sa no, e na omusa de me ba fi, e bedru fi no. E na doctor no, ye fre ne sisi na ye da to no ka se omusa mfa me mre. Inti ye ko doctor no. Ye go godru on mo no sa akire me ba bi fufuro se me mfa nko.
1: E sa de de nkruma ne fre no custard leaf.
3: Inti o akire me, e ma me ko ye. Doctor no kra ya na o ye adwuma o. Otaba ehasi
2: ebe Asempa FM
3: timeko ye na doctor ni ye adwuma ne ma mi wiye ye ehwa mi sister ni epie ye ebe ka kire doctor ni se onya me ma no na ono ohunu se me nkwala abrem nyina ne meye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne ebe ye mi ntimi kan bible no
1: oh
3: enu nti ene ye sha nti ma
1: o de ka kire doctor ne ka o ka kire doctor no
3: o ka kire doctor no
1: ei o sa twasoe
3: nti eba ne sa no and now doctor ni mama aduro se me fa
2: mi Asempa FM
3: me menum ti mi di aduro ni ba ya me gusu a me nonom na aduro ni san ya me call ye no na hospital nro so a omo di ama me na me nom no na me nom a na fi ama me junso e bon nti doctor ni ka che mi se mi nya aduro ni nom aduro na omo de ma me hospital mi nya aduro ni nom nti papa ni de no na me nom nti me call no me de hospital nro ni nyina ko chire doctor and o ka kire me se eduro na me nom no minyai nom na me nom ono ne die no ndi e ba nsa afi minya ska me de be dey e be ko akwa ko ji eduro ni biem ndi me chi hospitals e wo amasama ha ne kumase che se minim ba bi amen ko e 37 minim ba bi amen ko e se me kwa ko pe ayarisa ndi mi guzuwa na me ku se me ho beto ndi e wo mu ana me ko e be ko kan amasem wo radio station ba ku se eka Awurade be bo ame na menya ayarisa wo ha ndi ono so de me ko papa bi ho connection e se papa ne enhwe me na me ho ntom ye wura asofo ni de mu won abosum nko an egu ho abosum nko an egu de mu ndi oka kire me se
1: but why no ho so asofo
3: o ye asofo
1: but de abosum na ye adwuma
3: bi chi o radio stations that why waji deepa aso de abosum na ye adwuma ndi e no oka kire me se sa de na me di mani aba be hunu memra metna asori fi ho no
1: na sata no ni ne hunu kakra
3: ba cho ne hunu kakra na mitimi e de nante kakra me
1: fa me nyam fra kra
3: me ba cho da bi timi fa metna asori fi ho na won hwe me itimi su mi wura ho no me hu sa abosom na me si we die me nko ho eti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu o mia me se sa de na ma be hunu me nim na me kwaka chiri obi a sa na obi obi mia me kon e de akume dear Sano, my friend, President, I know the McCoy and Macacher and say, mean to me a day, and call a honor movie, no catcher and says a men qua, or no soon to me be beyond for whom be. Intino, mean ya call Honomoco, and I'm a DJ Honomoco.
1: Oh,
3: I feel a coban, Sano. A wishing out for say, I dear not my and my goo on my new master. Intin say, you know, Ubia, you know, near my mobia, Muami. Mia, me, Alan, Mian, my son, if I to say. Mede mepe manu aduane na de efie kurampa metimu sisi ya no ye tumi afrifi ho se mintu frifi ho no na efie ne ye me ma me fie a wosi ye enye wansi ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no enni tumi ofie ho no nti ne ntu frifi ho no nti masema ma me de bae
2: Asempa FM Asempa FM
5: Yasitina mwa
6: Vye
5: Yasitina Efu Bia Yasitina mwa
7: Eja Toto Eja Toto Fire Devil Imoto Fire Devil Imoto Ahadwa